0: جو سمجھاندے تے پئے ہوندے نے لیکن خود نہیں سمجھے انہوں نے، یہ بھی میں عرض کراں، خود نہیں جانے.
1: ذرے تو لے کے سورج تک، کیڑی تو لے کے ہاتھی تک وہی براجمان. وہ کیڑی دے چ بھی ہے، ہاتھی دے چ بھی ہے، وہ ذرے دے چ بھی ہے، وہ سورج دے چ بھی ہے. ہستی کیٹی ترلو آدنگ، ایک اکھنڈت بسے انادنگ. وہ ایسا ہے، پورے آیا اپنے کرت دے چ، پورے آیا. وہ دے سباو دے چ بھے نہیں ہے، ویر نہیں ہے. منکھ دی پہچان ایک تے روپ تو ہوندی ہے، ایک اس دے سباو تو ہوندی ہے. ہو سکتا ہے روپ بڑا سندر ہووے، سباو بڑا بیڑا ہووے. ہو سکتا ہے سباو بڑا چنگا ہووے، روپ بڑا بیڑا ہووے، کروپ ہووے، چنگا نہ لگے. اشٹا وکر، لتاں بھی ٹیڑیاں، باواں بھی ٹیڑیاں، کمر بھی ٹیڑی، گردن بھی، اٹھ تھان تو شریر وچ بل کرو. اس زمانے وچ دنیا دا سب تو کروپ منک اشٹا وکر، پر اس زمانے دا من کر کے سواو کر کے سب تو سندر منک اشٹا وکر. تن کر کے بدسورت ہے، من کر کے خوبصورت ہے، سواو چنگا ہے. تو ایک بندے دی پہچان ہوندی ہے اس دے روپ تو، دوجی پہچان ہوندی ہے اس دے سواو تو. پرماتما دا سروپ او ایک ہے، اس تو اتپدی پالنا ناس ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اسے تو ہو رہا ہے. وہ سدیوی ہے، قائم دائم ہے، کرتا ہے اپنی کرت دے پوریا ہویا ہے. وہ دے سواو دے بھے نہیں ہے، ویر نہیں ہے، نرویر ہے، نربھے. وہ دے اندر بھے نہیں ہے، ویر نہیں ہے. جتھے اس دے سواو دے بھے نہیں ہے، ویر نہیں ہے، اتھے اس دے سواو دے اودی ہوند دے سما بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے. اس نو میں کھولاں تے منگلا چرن مول منتر دے چی سما لگ جائے گا، اودے سما بھی نہیں ہے. پرماتما چ سما نہیں ہے. اکال کال سمے نو کہندے، وقت نو کہندے. ایک نکا جیا نقطہ، تن نو بھجن دوڑن واسطے استھان چاہیدا ہے، جگہ چاہیدی ہے. جگہ ہی نہیں ہے، منک کتھے بیٹھے گا؟ جگہ ہی نہیں ہے، کتھے کام کرے گا؟ جگہ ہی نہیں ہے، کیویں بھجے گا، دوڑے گا؟ تن بھجدا ہے، دوڑدا ہے، اٹھدا ہے، بیٹھدا ہے، کام کردا ہے استھان وچ. من بھجدا ہے سمے وچ، اینوں استھان دی لوڑ نہیں ہے. ایتھے بیٹھیا بیٹھیا بھی من دوڑ رہا ہے. من سمے وچ دوڑدا ہے. کیڑے سمے وچ دوڑدا ہے؟ گزرے ہوئے سمے دیاں یاداں چ چلا جاندا ہے، آن والے سمے دی چنتا چلا جاندا ہے. منک کدی چنتا چ بیٹھا ہوندا ہے، کدی یاداں وچ ڈبیا بیٹھا. گزرے سمے دیاں یاداں دا سر تے بوجھ، آن والے سمے دی چنتا دا بوجھ. کسے وقت پھر خلاصہ. پرماتما وہ سمے وچ اوتھے سما ہی نہیں ہے، سما پرماتما کر کے ہے. سمے کر کے پرماتما نہیں، اسی سمے کر کے ہاں. سانو سمے نے بنایا، صرف سمے نے بنایا ہی نہیں، کال نے بنایا نہیں. سانو کال کھا بھی جائے گا، سما کھا بھی جائے گا. کال پائے برہما بپدرا، کال پائے شوجو اوترا، کال پائے کر بسن پرگاسا. سکل کال کا کیا تما سارا آکار، تے سنسار کال دا تماشا ہے، سمے دا تماشا ہے. جو سمے چ بنے ہیں سما مٹا دے گا، جو سمے دے چ آیا ہے سما اس نو رخصت کر دے گا، جو سمے دے چ بنے ہیں سما اس نو مٹا دے گا. وہ سمے کر کے نہیں ہے پرماتما، پرماتما کر کے سما ہے. اس واسطے اکا کوئی نہ سمجھنے کلپنا ماتر ہے، مورتی مان ہے، مورت ہے. کہ مورت تو مراد پھر ایک دم بن جائے، کسی نے گھڑے ہوئے گا، کسی تو جمے ہوئے گا. ایک دم سدگرو کہندے نے اجونی، جمیا نہیں، اجنم ہے، امرن ہے، جمیا نہیں ہے. تو پھر کیسے ہے سیبن؟ سنسکرت دا شبد ہے سویمبھو، اپنے آپ تو.

میں فوج اتھوں کھوج کے کبیر حج کا میں ہو جائے تھا اگ ملیا خدا ایک دن اگے مل پیا انہیں پھر کی کیا کہنے سائیں مجھ سیوں لر پریا تجھے کن فرمائی گا تینوں کہنے کے کہ میں ادھر مکے کعبے کلا وسنے میں تیرے دل چ بھی رہنے اندروں یاد کر

کیا خطا مکھوں نہ بولے پیر. پھر او پیر نے رب نے کوئی جواب دیتا کبیر دل میں کھوج دلے دل کھوجو یہی ٹھور مکما رب دل وچ ہی ہے اونوں باہر نہ کھوجو کہ جا او رب اندر ہی ہے مارا ملدا کیوں نہیں کہندے جنہاں دے دل کھٹے آ انہاں نوں نہیں ملنا جے توں رب نوں ملنا ہے